Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini Bohemia. Mini na Max. Bohemia Mini.